0: citaș, nu-i de fel, cu lăt că nouă. Hă, bera de o lian, fă, șa s-o manaj. Nu-i abășa, amen, nouă, amen. Ce nouă, după nu lutia. Cărcuș s-o manaj, să urmă. Pă, lătă e nouă, îmbeli mers dupnea, dă cazna părță, pă, ca nouă, stăfte, ca pă mărăiș.
1: Urban FM, niciun de trabita.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.